Pej në trash u i kolli Night Wahda me lë favoritit i aje. Kone në pop, flim këmë ma Charlie XCX dhe Kenet, I love it for bay. Bonju, në speralin të bdejta bitaja, pal dalodu, a në kam ratu bidu, al sate i shkahtan non stop throwback, sal gjëma filodu, e këpë nënsa bu bis të cia të lë bot, me ndakil weekend, uaj li indi, këpë të sate bda, e gjëma bon të ahjar me li, sate i shkahtan non stop throwback. Sisa, andi Giant for bay.

Bedingfield, gotta get through this. Po edhe i 7 bëjnë ekip Abzul, Lash Round Off, suën tjera dhe qëllë Amir e Mek, ekip dëluat së në kërnat dhe nuk komplu pëhafna, Aktar, Throwback, Salgjëma Filodu, David Malia, Aunek, e Mateo Najbe Halogbira, jështë e Jusma e Throwback ta 50 Cent, jina da 50 Cent dhe e me horë që Club Songs, në e dhullo mirën, alura hëmë kërnat në zelle ku ahtë tajba, Lanka Elena, e me wahtë të Natasha Bedingfield, alte halli fidi, kollo shaldar vartë.

Ska Push to Start for Bay. Bay's Club Culture. Dhe ku për esinën sa bolë gjumata këtë vissër e rëthorën të Club Culture për fëna DJs lokali, posto me disan odime ko lokel Isaac, Gabi Zrin, zumbat sa si e të fillon, duj zonë me këllë kompanija LPM, sesioni taj për ta distrikt, për mëni ku në taj bin, zumbat bishkjala, obviamente lë gjumat fila që ja sa satej të fillon dhe hatë le vire. Kolo që arda semeri u kollu, asëp fila që ja NP Gabi Zrin, e në distrikt të kolma LPM, zumbat jala, kolo që hatë le vgjejtë. Wisdom, atë në kam nam du u kollu lë hatë Club Culture me se basat disa sesioni enormi në në Hathawayna, në ku hafna më mbej brek. Fist ovvjament u DJ u koll, allura e të tina sesioni jetë talblih e të Club Culture.

Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me for Ena di 7 bëjmë e këndu forës jetë bati min që edhe ja të është të tamel matule el weekend të ja kina në fak rekli Andy Eden pafna farit dhe ferendër lësë të tamel e mek pal për exempju të prova el gargjë të ja ku atë bej karaoke andë kele Super Bowl o përmen dhe këtë pa klasika lë harda bëfa auni shabi andë kë Delta Strike o anka XP Arcade pafna lop dhe ferendër farqeta u kol andë klidën se në mas pafna films le etin të vero e mek pal. E koplo valesa the weekend on a blinding light for me.

Kohë në mërë këbar lejtrat në I'm Rumors a Dane Visers kuhet të rëtuarën ap material gjithdi të kol Taylor Swift, The Cat, Opelite Po e këfor se të këftëhat të lanqin të fu e kritin kell Me kaleshina ur kolegi ti aji e të gjrin në afna din rhajgjë Li per esempio kunu adë në këfkinna O had një adra u ali per esempio në ajdua khimorë në shu gjelat U e të gjrin kuasi kuasi kuljum Li ovjament u azminu Pero anë kanë gjenere lekme ku gjithsaj vdhejmë në ajdu taj të morën gjubuna asha që të rehelu per esempio që pastam u nakh se plidhik e lik bar tentacioni u haqë hazina flisteskin li faqilita a tentacioni të ha jekin të tkun të adem fpost fej vëqin të jakem hafna grocers supermarket u me të tabel lista të kemet ku e ton fo kuri shar lahar darba just al kurzitali që ofjament ma nashtu shtahane afna me da dil haqa pra harë të shërb dejt në me lek da shej kalkul li të kemet një spiqanon fo u haddik në rezajta ata u bdejt në i tehen bat në atin gerger bish në rada shej fej marrur flus Në me të të mërë kalkolin, bat kun të fezat fej marru. E mehe, u ahed nëri e jenë u kolegi tja i ta i që kemi në hobbu në mluarin, kur adë në këfkin në lunch, u në abdu në nëzlu së fel malaj, bëshin gjë busha gjëta i bambat. E bat li fu WhatsApp 99-0897, në të kelmu minem.